Lúc bấy giờ, loài người sẽ kinh động tột độ, không còn bắn giết nhau nữa. Và lúc này là lúc tiên, Phật lập hội Long Hoa để chọn người hiền đức. Nhân loại còn lại không bao nhiêu, 10 người chỉ còn 2 người hiền đức sống sót mà thôi.

0: We can lean on the Savior, the Messiah, or King of all kings, to guide us to safety and heavenly home.
1: Ông ai cũng có nói về Phật Di Lặc, sau này có Phật Di Lặc ra đời, nhưng mà Phật Di Lặc đó là người Việt Nam. Người Việt Nam nói rõ vậy mà Phật Di Lặc sẽ đứng ra lập cái hội Long Hoa.

Lúc bấy giờ, loài người sẽ kinh động tột độ, không còn bắn giết nhau nữa. Và lúc này là lúc tiên, Phật lập hội Long Hoa để chọn người hiền đức. Nhân loại còn lại không bao nhiêu, 10 người chỉ còn 2 người hiền đức sống sót mà thôi.

0: We can lean on the Savior, the Messiah, or King of all kings, to guide us to safety and heavenly home.
1: Ông ai cũng có nói về Phật Di Lặc. Sau này có Phật Di Lặc ra đời, nhưng mà Phật Di Lặc đó là người Việt Nam, người Việt Nam nói rõ vậy, mà Phật Di Lặc sẽ đứng ra lập cái hội Liên Hoa.

Lúc bấy giờ, loài người sẽ kinh động tột độ, không còn bắn giết nhau nữa. Và lúc này là lúc tiên, Phật lập hội Long Hoa để chọn người hiền đức. Nhân loại còn lại không bao nhiêu, 10 người chỉ còn 2 người hiền đức sống sót mà thôi.

0: We can lean on the Savior, the Messiah, or King of all kings, to guide us to safety and heavenly home.
1: Không ai cũng có nói gì Phật Di Lặc. Sau này có Phật Di Lặc ra đời, nhưng mà Phật Di Lặc đó là người Việt Nam. Người Việt Nam nói rõ vậy mà Phật Di Lặc sẽ đứng ra lập cái hội Trung Hoa.

Lúc bấy giờ, loài người sẽ kinh động tột độ, không còn bắn giết nhau nữa. Và lúc này là lúc tiên, Phật lập hội Long Hoa để chọn người hiền đức. Nhân loại còn lại không bao nhiêu, 10 người chỉ còn 2 người hiền đức sống sót mà thôi.

0: We can lean on the Savior, the Messiah, or King of all kings, to guide us to safety and heavenly home.
1: Ông ai cũng có nói về Phật Di Lặc, sau này có Phật Di Lặc ra đời, nhưng mà Phật Di Lặc đó là người Việt Nam nói rõ vậy, mà Phật Di Lặc sẽ đứng ra lập cái hội Long Hoa.